Gado, siamo agli amano macchieria, e tagu a meri o agisi, riboru tagu chiego gona, riboru da camano macchieria, ruotu chinieria, da i cominemo si arusine, caetu chiedeca, i comi naigiri, nanito a sciocchereria, na dugata agai derinake, ha mutaboini, no bere, ea demuamo chirite, togai die, jetekiria, da brea dueri, canatato, nitodu, ahihi. Itolo kwenye kireria tura ini kireria na toa yu kuro hituri na madha hama sio maiki mudo uwe toge duwa kwenye waka masharia urajira we mutabo ini mono makiria na ni urathi meto kinya hau mudo uwe toa Philip kama kumamwena wa one can stage yazi mama nukajira we mutabo ini Jerry ni jude muras kumauguaro tuwe mutabo ini tuwe hamwe gado shia mwanya degyo muno makiria mudo uwe toa wa kuria wa fair price kumakuru uwe toa keno ukajira we mutabo ini norolete wera gayarathi mewira wa moko maku mudo uwe toa mwehaki wahana ukajira we mutabo ini muno makiria tumukumi Yesu Kristo tumukumi Yede Shiode etago nanse wagidhiga gado shia mwanya muno makiria na mudo kujire etago fudi Lorenza kajira ya mutabu ini Dr. Hukne dako na mudo wetuo wa kamano wa kirere kimodo refti gado shia mwanya kama umose nago gado shia mwanya muno makiria. Nekwe ni kireria tulaini kireria morutani makiru kegwetuo the Enoch Generation nani season 4 tuwa di season inya na doka hariga niruo tuleka kiru kegwetuo intimacy with God nedogo ya gai tura, kana nedogo ito na gai tura arumia na kihumo ni haria umete ni todo maudo maike ni mashoketie muetekia na dhudha na tikwedago wake asha tikwedago wake ni mahinya na mialio na ni turake iguire mialio ino ni aragia ugiago koro we gai ine muno ugiago koro ukimeta uka mialio ino no ya alie idhamake gokira mukayo ni todo troni re gai na deratu yuka surprised. Gai tiko dhaithana le uasha. Gai ni omokore. Wa omokora akora wabite moko makio. Ako omokire. Gide ti gai wa magegania. Atene tuwe toare. Wagetikira ate kuhaterereka. Duga yetikire kuhaterereka. Wena hado ogedhie kurelira. Geta kurelira gai. Akwale ili omoko u. Omoku herelie. Emwe gai. Pastor Mike. Gai ni mwega. Pastor Mike. Nedena wa mitabo. Nodena mweko ni ego shokereria. Gimwe tagerera reke gutabule. Mudo wito DVD dafa. Ukajira wetere ire kiugo. DJ. Thank you muno makiria. Mudo wito Janet. Kamenyere ukajira we mutabo ini. Kiri adho mete muno. Norutani wa the Enoch Generation tukini kireria morutani maya nie ni thomete maundu itangienda kuriganirwo na maundu ndiguragia mahindaini mari mothe undu wa mbere thomete ni ati ti kindu gigwetwo winning ti winning ne victory ne victory ti winning ne victory ti popularity ne impact runige ti perfection ti we perfect asa ni modosio willing modosio willing modosio wina leliria modosio wina desire odoge ni gemenyete ti uhoro tikanua ne goro goro neo tikanua hena kedo keukege ti dini ne gai ti about religion ne about God repentance tureriro ni Pastor Mike ne igogona rea koruta bere ya gai harima odo Pastor Mike ato rutire megie repentance itageda koriganero wa bere ne korikogonize ne korikogonize ate modo leo le mudhenya wa umothi wero rogu okona asa ni de modo gweto Jerry Wanyamite muturira wakore urathi ucio tiwe Jerry uria ngai obete korwe Jerry ucio asa ni kuri Jerry ungi fatie kumenya niki kirathie na mbere Jerry ucio daratuika mudu gwitwo Hirari mudu gutukara Njoroge ate ni kuri Caroline ungi uraikara muturire
utare wa Caroline wakamano wa kirero wa ikaroguo ukeoria ai de wakamano fatie go ikara muturire oyu asha nie dio beto garigio kuri cognize kwa bakugia na awakening spirit kwa bakuriuka ukona ti theru ai asha nie gaida nyobete o gai he unduria anyobete derora uria dare no uria ndi umuthi ni kuri undu hitanite no ndu yu ni ne fatie ko recognize ne fatie kwara huka ithenya inere yoduyu hau tweriro hara hukago tweriro ni kindu gigwetwo kugia na ririria kugia na desire kugia na kweriria kweriria korea angikorwo ni salvation mukabia na kindu gigwetwo salvation ukaba ukagia na kweriria uhonokio wa ngai nigetha maya mangi marumirire ni tondu kiambiriria kia ugi kiambiriria kia breakthrough nigwetigira ngai na nikumwetigira tina kanua na ngoro ugetigagira kugwa magerio-ini ugetigagira kwaria ciugo itari njega ugetigagira guthii kuria ungika uru ukagia na gwetigira hindi iria wagia na gwetigira hau niho iru riukagira riokira rigathii rigakuhiriria kindu gigwetwo kanua kanua gakaumbura ati Jesu Kristo ti itheru ni muhonokania na ni athurite mehia ati Jesu Kristo ni ari hinya ungi wa kuohora na kuhonokania na gukura mundu ugwitwo ndiretha na Pastor Mike ni gucoka ndiragucokia makinya na thutha mundu ugwitwo Maura wa cucu mundu ugwitwo Paul Muceke mundu ugwitwo Mama JJ ihinda ni rikinyaga ukeguthaguha ukeuria atiriri uria ndiraikara ri na ni ukuririkana ni twiriga kuga turiganirwo ni ucio mwega twambe turore uyu utari mwega mwana uyu witu hindi iria twina igongona hindi iria twina ibataro uyu niwe tutumaga ni tondu ni aregeire mucii hindi iria twina undu uyu niwe tuhuthagira na twarikiriria ningi maundu riu niwe uritumia ningi maundu matharare na niwe gubangite uria mitaratara eguthie ni tondu niwe mwana uria ni aregeire mucii ni tondu wa njohi ni tondu wa ndawa cia kurebia ni tondu wa maundu matiganite ni kuri na undu uthiaga na mbere gatagati ka muturire wa mundu uyu undu uria onake ndataukagwo ni kurabatarania kugie na mundu ukuguthaguha mundu ucio kana ni kurabatarania kugie na mundu ugwikira mundu ucio hinya ona ithue ta Kristiano ta ithue etikia we witikitie ngai kuri handu hakinyaga ukaigua wetwo ni mundu agakwira na ni uria ndirona ndagutuiria mauguo wikaraga wetiguo ubatie guikara nie ndakuruthiriria ai ndubatie guikara uguo oneka ta wi mundu ngiikara utuike mundu kuri gukagia na mundu tu wagia na ku identify ati uri uraikara tiguo batie guikara ati kuri no ndu urathie na mbere na ndu acio ni afata muno makiria thini wa miturire itu na ndu acio ni amwanya muno makiria acio ti andu batie guthaka nao acio ni andu batie kuhoyagira acio ni andu batie gutiragirira acio ni andu batie kuririkanaga acio ni andu akungetio acio ti andu aigoikara thi umacirerere uru ti andu acio asha mundu ugwitwo Jeni wa Githiga wahota gwiciria ni uthiite wega muno makiria no kuri undu urathie na mbere no ndu ucio ungituma wiingire thiini wa system ni undu ungituma maundu maku mahitane na rucio rwaku ruthararare na ciiranĩro cia ngai ciage kuhinga ni tondu wa mĩario ni tondu wa magongona maimite kwanyu maimite kundu wathire ukiaririo ciugo we kiugo waiguire gigiguthinikania uguthinikana kinya ri asa ni ihinda ria kwariria miario ino ni ihinda ria kwarahuka na guthinikania miario ino ni ihinda ria kwihinga muno makiria ukomithie miario ino tondu hari undu miario ino ingika ikirukane na uria ureciria ni tondu wa magongona maya andu aingi mari na maruo ni tondu wa magongona maya andu aingi ni maremetwo gukira haria magwiriire ni tondu wa magongona maya maragia miturire-ini ya andu aya
Madha madhiete mono makiri ya dona siya adeteza ikomine emwe. Eka hetokia na dagika mirogoere na emwe. Na ni Pastor Mike Dereza na nake. Ni gomo nyitete kwa huo ni madhena make metabo. No dena mwe hoko ati. Ni gomo nyita wana toa ikiria. Na rwe baroro romwe romo dogo ituo. Nancy Torome Mohuri Wabeu Ditogo shokereria negeza tutirihe na tutirihe tuliha mwe todo kutiriha ukura wakule kwega leu nige kukira kwa bereria ditodo no akoro alena shugo yere kana idato gaya mwale irie mwodogo tuwa Musa bau bau shikwegie na shijegie shiegie the Enoch generation rosiaro roradime Rosiaro rorume maudo masio mere ni moto kuwete taete kia tito neto menete gai asa tumuedete muno makiria no kule na mialio na kule na magogona maragu siya doa gai na dhuda hale kedo kiraadha maka getafatie kodha maka nane kedo tu ya koli kogona iso goto midhio goko midhio kumomoro ni todo gaye na hinya na adha siake sire hamwe na idhui.